背伸びして見せる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラッピャヘンやらしさ汚さ

大なネットワークが地球上に広がる。怪しげな列車が2076に向かって時々出発した。2076に全ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2076では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつ

誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。